Åtnelej tekniker Olle Arvidsson, ja Helena Sydberg Henriksen. Mon Annemare Päivjö legendoime hedji ja bufte hedji. Dan nuhta saamis kos mille gullan, luudit ja musiikka sensuaari joukkus.